sa pom. We say we say Ghana ya shira die papa. Say utie ni nwum ahu. Eya abrabom nsem ho. Me ogbo nwum na de abrabom nsem ne bonnwum a. Me papa sin say na ko fa we nu. Hwe. Na sema beto nu nu mo de bonnwum. No da class ma chiri obi. It is a bonum na se onunya asem na se bibi to na otie sa nwum na no odi akant a emre bibi etu asem asi wesi odi bonnwum otu onum na otie no da cheche ne re it is a arapo se die kra na hin a afaya na me fa crazy wati me fa crazy fa crazy ya arapo se ya rusem ya ahwiradie Ashradie papa. Ashradie. Hmm, idi de jamaso ogoro ne ba ko pe. Ai isra o hanen na chepo nim kasa fidi e na wuti. Yare. Ona itibe enedru. Hmm, nyi kora abende. Papa we chan bore nyu ono soko hey I ta grow abobo je ta grow nya grow ni e kon ka ka kra o safu george yojo usu mensa anya grow safu george ko na o chetwem na asebwa menfi ono sim ko na yi send me a sida I try as a point.

Sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia, sia

0: afidie da nje me da wasi se wuti en ene na wuti ne fere jama nso ogoro ogoro ne ba kope
1: atia etu
0: ebe ko titimo fra asuye